0: Basse.
1: Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
0: Vinn VIP-platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.